obesie ya di number na betu dwa di amao sabre die ke kase ye bie phone line sama wafra enye ye fi se ye bre no aso bre na so anisa enti u die ye mfan kalbo imao na bra oba o simetie o